0: skin, okay?
1: Lige kan se du, jeg ved du, de varter mig lidt for. Lige kan se du, jeg ved du.